0: Liquid Night.
1: Sound is under control. 120 minuti с Metropolis.
2: Си, аз съм Петров
1: и DJ Steven
2: по Alpha Radio.

cao đi ngon ngon gì lớn quấy ngon ngon quấy ngon quấy cà phê phu trong cái phim phu trong cái phim em à về cái lấy là cái lấy phu phu phu biểu kiểu quên phi băng phi băng mà lên cả team phe nhưng mà yêu ngon quấy ngon phi phi ngon ngon phèo la bị chi quên chú lại.